0: the antimansa ewo da be kwai shanti de kunu ene opin ya pia teacher mansa e me class 1 teacher afi ene we free mu de mi teacher enwu ntem ano penso enya mi nko na mwa ha mene apamfo akosiada ahomachi bia no erade adoma obuabua ye nyina ano se feedback munipa na ebehia na yebedu anim na yani nyankopon edi ehia na ye che nyankopon asem dano pe me mama kwa ba apamfo
1: ya eja
2: ye new sofo
0: na mo hote sen die
1: erade adoma
2: e hoye
0: ye ede urade ase ye hoye die asem wo.